di yadigi. No dugu abatago nombo. Wazobia 93.7 FM. Nosi kwa nabanyi, bong